0: pada hari ini 24 Ogos dalam tahun 2019. Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Sultan Perak, Sultan Nazrin Muizzuddin Shah serta Duli Yang Maha Mulia Raja Permaisuri Perak, Tuanku Zahra Salim berkenan berangkat menyaksikan program tahunan menyemai semangat kesetiaan kepada Raja pertandingan akhir pidato diraja di Sekolah Jenis Kebangsaan Cina Samchai. Program anjuran pejabat Duli Yang Maha Mulia Sultan Perak, pejabat setiausaha kerajaan negeri dan Jabatan Pendidikan Negeri Perak itu turut meliputi pertandingan menulis esei bahasa Melayu dan bahasa Inggeris, mencipta puisi ataupun sajak, melukis karikatur dan melukis poster. Pertandingan pidato diraja bahasa Melayu dan bahasa Inggeris terbuka kepada semua pelajar sekolah rendah dan menengah di negeri ini bertujuan menimbulkan kefahaman secara menyeluruh mengenai peranan institusi diraja di negara ini. Puteri Nur Irwani Husna binti Amin dari Sekolah Menengah Kebangsaan Batu 4 Greek muncul juara pidato bagi kategori Sekolah Menengah Atas Bahasa Melayu, manakala T. Dakshis Karen dari Sekolah Menengah Kebangsaan Methodist ACS Ipoh dinobatkan sebagai juara bagi kategori Sekolah Menengah Atas Bahasa Inggeris. Juara pidato menerima wang tunai sebanyak RM750, piala iringan serta sijil penghargaan. Hadiah disampaikan oleh Sultan Perak, Sultan Nazrin Muizzuddin Shah. Skrip ini disediakan oleh Arkib Negara Malaysia Negeri Perak.
1: Warga Perak berumur 18 hingga 35 tahun sertai program latihan TVET percuma tajaan MAIP di KHDP Skill Center, Kulim Hightech Park. Penginapan, makan minum, elam bulanan serta jaminan penempatan pekerjaan disediakan. Hubungi 017-499-0481 atau cari KHDP Skill Center di media sosial.
2: Pandu cermat, jiwa selamat. Perak FM, menyayangi kaum awe.

berita seterusnya. Tiada maklumat mengenai cubaan militan atau gerila dari selatan Thailand memasuki Kelantan setakat ini. Jaminan diberikan Komander Brigad Tenggara Pasukan Gerakan Am SAC Ahmad Razzi Hussein. Beliau mengulas mengenai siri pengeboman dan insiden keganasan yang berlaku serentak di tiga wilayah selatan Thailand. Tegasnya, kawalan keselamatan di sempadan Malaysia Thailand terus dipertingkat sebagai langkah berjaga-jaga, termasuk mengingatkan petugas barisan hadapan agar sentiasa berwaspada terhadap sebarang cubaan kemasukan. Setakat ini, isu yang masih dikesan di kawasan sempadan ialah kemasukan pendatang tanpa izin. Kerjasama dengan pihak berkuasa Malaysia Thailand juga berada pada tahap terbaik. Dalam pada itu, Kementerian Luar mengesahkan tiada rakyat Malaysia terjejas susulan insiden letupan bom dan serangan serentak di lebih 51 lokasi di wilayah sempadan selatan Thailand. Menurut Wiswan Putra, Kedutaan Besar Malaysia di Bangkok dan Konsulat Jeneral Malaysia di Songkhla terus berhubung rapat dengan pihak berkuasa tempatan bagi memantau perkembangan dan memastikan kesejahteraan rakyat Malaysia di negara itu. Rakyat Malaysia di Thailand turut digesa mendaftar dan mengemaskini maklumat menerusi portal e-consular bagi mendapatkan bantuan kecemasan. Singapura berikrar melakukan segala yang termampu bagi memperkukuh kepusatan dan perpaduan ASEAN selain memperdalam integrasi serta menjadikan rantau ini sebagai pasaran tunggal yang lebih berkesan. Perdana Menteri Lawrence Wong berkata, apabila Republik itu menjadi pengerusi ASEAN tahun depan, Singapura akan terus memperkukuh perkongsian dengan pihak di luar rantau ini dalam menghadapi persekitaran global yang mencabar akibat konflik di Asia Barat. Ini termasuk menghimpunkan pelbagai rakan kerjasama, mencari titik persamaan serta memastikan saluran dialog dan kerjasama antara ASEAN dengan rantau lain terus terbuka. Iran berdepan perang habis-habisan dalam bidang ekonomi, ketenteraan dan keselamatan dengan pihak yang dianggap musuh. Presiden Iran, Masoud Pezeshkian, memberi jaminan negara itu akan terus bertahan demi memenuhi keperluan rakyat serta mengawal kadar inflasi. Ini meskipun berdepan tekanan hebat daripada Amerika Syarikat. Sementara itu, Kementerian Luar Iran menyifatkan ancaman sekatan ekonomi terbaru oleh Presiden Donald Trump sebagai taktik lama dan menegaskan Washington tiada pilihan selain berunding secara hormat. Ukraine tidak terlibat dalam letupan saluran pipe gas Nord Stream. Presiden Volodymyr Zelensky berkata pihaknya akan memberi kerjasama dalam siasatan berhubung kejadian tersebut. Kenyataan itu menyusul selepas dua warga Ukraine ditahan. Mereka disyaki mempunyai kaitan dengan sabotaj saluran pipe gas asli yang menghubungkan Rusia dengan Jerman. Dua rakyat Palestin termasuk seorang kanak-kanak lelaki maut manakala tujuh lagi cedera dalam dua serangan udara terbaharu Israel di Gaza. Serangan tersebut memusnahkan sebuah bangunan di Zawauda dan kem pelarian Nusairat. Selain menyebabkan serpihan letupan mencederakan orang awam di kawasan berhampiran. Pihak berkuasa kesihatan Gaza melaporkan jumlah korban terus meningkat dengan lebih 1,280 kematian direkodkan sejak Oktober lalu. Menteri Besar Selangor Datuk Seri Amiruddin Syari menafikan poster yang tular melibatkan pengumuman cuti peristiwa bersempena dengan kemenangan negeri itu pada Sukan Malaysia Sukma 2026. Beliau menegaskan sebarang pengumuman rasmi hanya akan dibuat pada majlis penutup Sukma malam ini. Terdahulu, Exco Belia Sukan dan Keusahawanan Muhammad Najwan Halimi dilaporkan berkata Selangor bersedia mempertimbangkan cuti berkenaan sekiranya kontinjen negeri berjaya merangkul gelaran juara keseluruhan kejohanan tersebut. Piala Dunia Hoki 2026 di Belgium, skuad hoki lelaki kebangsaan terpaksa akur sekadar seri tiga sama menentang Afrika Selatan dalam aksi terakhir klasifikasi Kumpulan H. Perlawanan sengit itu menyaksikan Malaysia mendahului dua kali menerusi dua jaringan Azrai Aizad Abu Kamal. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Malaysia perlu jadi hub pelancongan Islam global. Lebih 728 juta ringgit bantu warga emas pesakit kronik.
Sekian berita yang disunting oleh Muhammad Khairi Khalid dari Pusat Berita RTM, kibarkan Jalur Gemilang bersempena Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Syah Huzaili Salihuddin dalam Dunia 10 Pagi. Harga minyak dunia susut lebih $1 setong apabila pelabur mula mengambil keuntungan selepas kenaikan mendadak minggu lalu. Niaga hadapan minyak mentah Brent kini berlegar sekitar $93.17 setong, manakala minyak West Texas Intermediate Amerika Syarikat turun kepada $85.86 setong. Kejatuhan pasaran ini berlaku menjelang pengumuman rasmi Washington mengenai sekatan ekonomi terbaru terhadap Iran yang dijangka akan menjejaskan kestabilan bekalan minyak dari rantau Asia Barat. Jawatan Kuasa Keselamatan Negara dan Dasar Luar Parlimen Iran meluluskan satu peruntukan dalam rang undang-undang yang membolehkan Tehran mengenakan bayaran ke atas kapal yang melalui Selat Hormuz. Agensi berita rasmi IRNA melaporkan, jawatan kuasa itu meneruskan penelitian terhadap cadangan pelan tindakan strategik bagi menjamin keselamatan dan pembangunan Selat Hormuz. Langkah itu merangkumi caj perkhidmatan pelayaran, keselamatan dan alam sekitar bagi kapal asing yang merentasi laluan strategik minyak dunia itu. Bagaimanapun, draft perundangan tersebut perlu melalui undian penuh parlimen dan kelulusan Guardian Council sebelum dikuatkuasakan secara rasmi. Kadar keluhan mengundi bagi pilihan raya Parlimen Baharu Kazakhstan mencatatkan 65.37% sekaligus mengatasi rekod pilihan raya lalu. Menurut Suruhanjaya Pilihan Raya Pusat, lebih 8 juta pengundi telah menunaikan tanggungjawab mereka. Pilihan raya tersebut merupakan yang pertama diadakan di bawah Perlembagaan Baharu negara itu yang memperkenalkan sistem Parlimen Satu Dewan dengan 145 anggota yang dikenali sebagai Kurute. Kesemua 145 kerusi dipertandingkan menerusi senarai parti dengan pengundi memilih antara 7 parti politik berdaftar. 30 orang disahkan maut manakala 6 lagi mangsa cedera parah selepas timbunan sampah di tapak pelupusan di ibu negara Guinea, Conakry, runtuh dan menghempap kediaman berhampiran susulan hujan lebat berterusan. Perdana Menteri Amadou Ouribah yang melawat lokasi kejadian ketika operasi mencari dan menyelamat dijalankan memberi jaminan akan memastikan mangsa yang cedera menerima rawatan perubatan selain menyediakan bantuan kepada mangsa yang terjejas akibat tragedi berkenaan. Robot humanoid buatan China Tiangong mencipta rekod baharu dalam acara larian 400 meter dengan catatan masa 38.15 saat pada kejohanan dunia robot humanoid di Beijing. Rekod terbaru itu dicipta sehari selepas Tiangong memecahkan rekod dunia manusia bagi acara sama apabila mencatat masa 39.7 saat sekaligus mengatasi rekod pelari Afrika Selatan Wade van Niekerk iaitu 43.03 saat. Kira-kira 42,000 penduduk diarahkan berpindah selepas kebakaran hutan yang dipacu angin kencang merebak pantas dan menghampiri bandar Reno di Nevada Barat Amerika Syarikat. Datuk Bandar Reno, Hilary Skyfe berkata, kira-kira 45,000 lagi penduduk turut diarahkan bersiap sedia untuk berpindah susulan ancaman kebakaran berkenaan. Menurut laporan media tempatan, kebakaran dikenali sebagai Hog Fire itu memusnahkan beberapa kediaman di kawasan pergunungan dan mencederakan 6 individu termasuk 3 anggota pasukan tindak balas kecemasan. Sektor pertanian Eropah terjejas akibat gelombang haba dan kemarau berpanjangan dengan kerugian ekonomi mencecah kira-kira 180 bilion euro. Hasil tanaman seperti biji rin dan jagung di Jerman, Perancis dan Serbia dilaporkan merosot sehingga 40%. Di Poland, paras sungai Vistula di Warsaw susut ke paras terendah iaitu hanya 19 cm pada pertengahan Julai berbanding paras biasa sekitar 230 cm. Susulan itu, Kesatuan Eropah kini melaksanakan strategi ketahanan air dengan dana bantuan 15 bilion euro daripada Bank Pelaburan Eropah. Presiden Kesatuan Bola Sepak Eropah UEFA Alexander Seferin tidak berminat menggantikan Gianni Infantino sebagai Presiden Persatuan Bola Sepak Antarabangsa FIFA. Beliau bagaimanapun memberi amaran, pemimpin badan induk bola sepak dunia itu perlu berundur atau berdepan cabaran kepimpinan pada Mac tahun depan.
Sekian berita yang disunting oleh Zuriati Tanggulau dari Pusat Berita RTM, Malaysia Mandani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

0: Salam Maulidur Rasul 1448 Hijriah Persamaan 2026 Masihi. Semoga kita terus istiqamah mengamalkan sunnah baginda, memperbanyakkan selawat serta menjadikan akhlak mulia baginda sebagai panduan hidup di dunia maupun di akhirat.
1: Malaysia bersedia untuk menyemarakkan semangat patriotisme dan perpaduan. Sertai program Semangat Aspirasi Malaysia 2026 yang akan berlangsung di 4 zon. Pelancaran di Zon Tengah 23 Ogos di Pusat Kraft Orang Asli, Sungai Bumbun, Pulau Keri, Selangor. Zon Selatan 24 Ogos di Menara Taman Sari, Melaka. Zon Timur 27 Ogos di Sekolah Menengah Kebangsaan Paya Besar dan UTC Kuantan, Pahang. Dan penutup Zon Utara 29 dan 30 Ogos di Balai Bomba Meru dan Bulatan Sultan Azlan Shah Perak. Pelbagai aktiviti menarik, persembahan khas dan pengisian patriotik menanti anda. Ayo bersama keluarga dan rakan-rakan menyemarakkan semangat cintakan negara. Semangat Aspirasi Malaysia 2026. Satu suara, satu jiwa.

0: Warga Perak berumur 18 hingga 35 tahun sertai program latihan TVET percuma tajaan MAIB di KHDP Skill Center, Kulim Hightech Park. Penginapan, makan minum, elam bulanan serta jaminan penempatan pekerjaan disediakan. Hubungi 017-499-0481 atau cari KHDP Skill Center.
1: Wish, ramai ni orang. Ada sale lah ni. Ha, akak tu nak balik dah. Ada parking ni. Ha, lamanya. Buat apalah dalam kereta tu. Bukan ada bawa anak pun. Seorang aja tadi tu kan. Lama tunggu ni tak keluar-keluar pun. Nak keluar ke tak ni? Kena hon juga aku ni kan. Kejap, kejap. Tu kan, dah kena. Ish, lambat lah.
2: Halah, halah, halah. Yang ni pun. Mesi ni teman nak cerita sikit. Pada cik akak, cik abang. Ha? Yang mana yang dah nak keluar parking tu. Agak-agak lah sikit. Kalau mekoma dah nak keluar daripada parking, terkeluar je lah cepat. Janganlah mekoma duduk-duduk lagi dalam kereta tu berbuah-buah bermesra. Mesra pula, bertepuk bertampar pula dengan kawan-kawan dalam kereta masa itu. Dan kadang-kadang ada pula bertelepon pula lagi. Dan kadang-kadang, tak keluar rupanya tidur dalam kereta. Dah kenapa? Janganlah buat macam tu. Kesianlah kat kami-kami ni yang menunggu nak masuk ke parking. Dah mengkemem bagi harapan pelesu dekat kita orang ni ha. Kalau boleh tu janganlah buat macam tu ya. Inilah pesanan ringkas daripada

Kenali sirah, cintai Rasul. Setelah berjaya menyebarkan agama Islam dan menunaikan haji wada, iaitu haji perpisahan, baginda mula jatuh sakit. Baginda akhirnya wafat pada 12 Rabiul Awal tahun 11 Hijrah bersamaan 632 Masihi di pangkuan isteri Sayyidatina Aisyah dan dimakamkan di dalam kompleks Masjid Nabawi di Madinah. Majlis Sambutan Maulidur Rasul Peringkat Kebangsaan tahun 1448 Hijrah 2026 Masihi. Madani dihayati, Umah diberkati. Satu hari lagi.

Tidaklah kita termasuk daripada orang-orang yang baik di dalam menerima wasiat, yang bijak menerima wasiat daripada Nabi yang penyayang, Nabi yang ingin membawa kita kepada keamanan dan kedamaian. Alangkah bertuahnya mereka yang berpegang kepada wasiat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam.

0: Baik, Perak FM, mari pun ada informasinya tentunya untuk kamu acara pun 11.27 merek pagi. Baik, kita nak sambung balik lah untuk tafsiran kita dalam rancangan Mufassirin.
1: Ya, kita sampai pada ayat yang ke-24. A'uzubillahi minasyaitanirrajim wa ja'alna minhum a'immatan yahduna bi amrina lamma sabaru wa kanu bi ayatina yuqinun. Dan kami jadikan daripada kalangan mereka pemimpin-pemimpin yang membimbing kaum masing-masing kepada hukum-hukum agama kami. Selama mereka bersikap sabar dalam menjalankan tugas itu, serta mereka tetap yakin akan ayat-ayat keterangan kami. Tuan-tuan yang saya muliakan, di kalangan Bani Israel itu diangkat beberapa pemimpin yang menyeru manusia kepada kebaikan, kepada keimanan, kepada taufik. Mudah-mudahan mendapat hidayah daripada Allah. Allah kurniakan kepada mereka penghormatan. Kenapa? Lama sabaru. Kerana kesabaran mereka dalam mentaati agama Islam, membenarkan rasul-rasul mereka, sabar di atas balak dan ujian yang menimpa kepada mereka seperti kekejaman Fir'aun. Dan juga mereka yakin dengan ayat-ayat daripada Allah. Maka sebagaimana Allah Ta'ala menjadikan di kalangan umat Nabi Musa itu a'immah. Ada dipanggil Nabi-Nabi. Ada yang terdiri pada golongan fuqaha. Ada yang dipanggil sebagai ulama. Dan beberapa pemimpin-pemimpin yang membantu Nabi Musa mengajak kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Maka dia dipanggil sebagai a'immah. Pemimpin-pemimpin. A'immatan yahdu Nabi Amrina lamma sabaru. Maka begitu jugalah Allah Ta'ala menjadikan di kalangan umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam orang-orang yang menjadi sabar di dalam memperjuangkan agama Allah. Orang-orang yang dijadikan oleh Allah sebagai yang meneruskan perjuangan. Yang terdiri daripada para sahabat Nabi, pada tabi'in, tabi' tabi'in. Daripada kalangan para ulama yang terus-menerus menjadi a'immah. Tapi di dalam menjadi a'immah tadi, pembantu ataupun yang menjadikan pemimpin di dalam meneruskan dakwah, mereka mesti menunjukkan beberapa syarat. Maka sesiapa yang ingin menjadi a'immah, a'immah ni DJ Ida kita boleh masukkan juga sebagai pemimpin. Okey. Orang yang nak buat kerja, orang yang jadi kepimpinan, maka disebutkan kepada kita wa ja'alna minhum a'immatan yahduna bi amrina lamma sabaru. Pertama, dipilih dan dilantik bukan meminta jawatan. Sebab Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, An Abdurrahman bin Samurah qala lin-nabi sallallahu alaihi wasallam qala lin-nabi sallallahu alaihi wasallam ya Abdurrahman la tas'alil imarah fa innaka idza u'titaha an mas'alatin wakilta fiha ila nafsik wa in u'titaha an ghairi mas'alatin u'inta 'alayha muttafaqun 'alayhi. Daripada Abdurrahman bin Samurah.

Ateng dari kampung Singgoh, Tanjung Malim. Kita sebagai rakyat Malaysia, aduan negara ke, kita tak boleh sombong-sombong. Saya nak ucapkan seluruh rakyat Perak yang mendengar Radio Perak. Saya ucapkan selamat Hari Merdeka, Hari Kebangsaan.

0: 31 Ogos 1957. Jom kita tanya orang ramai apa erti kemerdekaan bagi mereka.
1: Hai, saya berasal daripada Kedah. Kemerdekaan bagi saya adalah suara rakyat yang dihargai, di mana kita bebas untuk berkarya, bersuara dan menyumbang idea demi kebaikan bersama.
2: Hai, nama kami Mimi. Asal kami Mimi Sarawak. Bagi kami tu, merdeka adalah bila kami dapat hidup selamat dan aman. Yang paling penting, merdeka tu adalah kita semua hidup bersama-sama, saling menjaga, saling melindungi, sikit rapat jua latar belakang kita.
3: Hai, saya berasal daripada Pahang. Erti kemerdekaan bagi saya adalah ketenangan fikiran, bebas daripada prasangka, berita palsu dan kebencian yang boleh memecah belahkan.
0: Berbeza makna, berbeza cerita. Tapi semuanya lahir daripada tanah air yang sama, Malaysia. Apa erti merdeka bagi anda?

kita termasuk daripada orang-orang yang baik di dalam menerima wasiat, yang bijak menerima wasiat daripada Nabi yang penyayang, Nabi yang ingin membawa kita kepada keamanan dan kedamaian. Alangkah bertuahnya mereka yang berpegang kepada wasiat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam.

dalam pengaruh antara 8 direman kes tutup lebuh raya untuk berlumba. 9 kawasan di 4 negeri catat IPU tidak sihat. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Siti Nurdiyati Zaidi dalam utama 1 tengah hari.

0: 8 lelaki termasuk seorang pempengaruh TikTok direman 4 hari bagi membantu siasatan kes samseng jalanan di Lebuh Raya Link Kedua Sabtu lalu. Perintah reman terhadap suspek berusia 26 hingga 45 tahun itu dikeluarkan Mahkamah Majistret Kulai hari ini. Mereka ditahan selepas disyaki terbabit dalam kejadian tular membabitkan beberapa individu yang menutup jalan awam bagi membolehkan dua penunggang motosikal berlumba. Kes disiasat mengikut Akta Pengangkutan Jalan 1987. Lebih 75,000 pemilik kediaman berstrata di Semenanjung masih belum mempunyai hak milik strata. Menurut Ketua Pengarah di Jabatan Ketua Pengarah Tanah dan Galian Persekutuan, Datuk Muhammad Fauzi Muhammad Yatim, isu itu membabitkan 439 skim kediaman yang dikenal pasti di seluruh Semenanjung. Kerajaan kini mengambil langkah secara berperingkat bagi membantu menyelesaikan isu berkenaan menerusi tabung khas hak milik strata. Sehingga tahun lalu, pembiayaan berjumlah 3.3 juta ringgit diluluskan kepada 10 skim bagi membantu proses mendapatkan hak milik strata. Penampilan sulung Askar Timbalan Setia Negeri Johor atau Johor Military Force JMF bakal menjadi antara tarikan utama sambutan Hari Kebangsaan 2026 di Dataran Putrajaya 31 Ogos ini. Menteri Komunikasi Datuk Seri Fahmi Fadil berkata seramai 100 anggota JMF akan menyertai perbarisan bersama aset pasukan itu. Sambutan tahun ini turut menampilkan lebih banyak kontingen dan perarakan kereta berhias. Aset ketenteraan dan kepolisan pula akan ditempatkan di lokasi khas di Monumen Alaf Baru bagi membolehkan orang ramai melihatnya dengan lebih dekat. Dalam pada itu, persiapan sambutan Hari Kebangsaan 2026 di Dataran Putrajaya terus dipergiat menjelang acara kemuncak 31 Ogos. Datuk Seri Fahmi berkata latihan kini mencecah 70% dan dijangka mencapai antara 80 hingga 90% dalam beberapa hari lagi.
1: Ini kita buat pertama kali turun ke tapak untuk sesi latihan bersama dengan 1,500 orang pelajar yang akan menjadi sebahagian daripada human graphics pada sambutan Hari Kebangsaan di Dataran Putrajaya pada 31 Ogos. Dan hari ini 1,500 pelajar datang dari 36 buah sekolah dari 3 negeri, Wilayah Persekutuan Putrajaya, Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur dan juga Negeri Selangor.
0: Terdahulu, Datuk Seri Fahmi menghadiri majlis penyerahan sumbangan penajaan rakan strategik kepada peserta Human Graphic sambutan Hari Kebangsaan 2026 di Dataran Putrajaya. Latihan penuh sambutan dijadual berlangsung pada 28 dan 29 Ogos, manakala 30 Ogos ditetapkan sebagai hari rehat peserta. Dalam memastikan kelancaran sambutan, aspek kesihatan pengunjung dan peserta turut diberi perhatian khususnya susulan keadaan Cerebu. Menurut Datuk Seri Fahmi, SOP berkaitan kesihatan akan diteliti bersama Jabatan Meteorologi Malaysia dan Kementerian Kesihatan sebelum diumumkan dalam masa terdekat. Sementara itu, 9 kawasan merekodkan bacaan Indeks Pencemar Udara IPU pada tahap tidak sihat setakat pukul 12.30 hari ini, dengan Serian di Sarawak mencatatkan bacaan tertinggi iaitu 195. Berdasarkan data Sistem Pengurusan Indeks Pencemar Udara Malaysia, Jabatan Alam Sekitar, 4 lagi kawasan di Sarawak merekodkan bacaan tidak sihat iaitu Kuching 178, Samarahan 173, Seri Aman 158 dan Bintulu 129. Di Kedah, Sungai Petani mencatatkan bacaan 155, manakala Alustar 152. Sementara di Selangor membabitkan Johan Setia 159. Kawasan Minden, Pulau Pinang pula merekodkan bacaan IPU 124. PKR melihat keperluan memperkukuh strategi bagi menghadapi pilihan raya akan datang. Ketua penerangannya, Datuk Seri Fahmi Fadil berkata pendekatan itu termasuk memperluas kekuatan parti dan Pakatan Harapan.
1: Ya, apa yang Presiden Parti Keadilan, Pengerusi Pakatan Harapan sebut waktu Kongres Pakatan Harapan di Melaka Ahad minggu lalu, beliau maklumkan bahawa kita perlu berusaha untuk bukan hanya mengambil semula otai-otai orang-orang lama seperti Tian Chua, Dr. Xavier dan ramai lagi, tapi juga kita perlu merangkul seluruh kekuatan. Jadi saya lihat ini salah satu strategi yang akan dimanfaatkan.
0: Datuk Seri Fahmi Fadil.
2: Kemerdekaan adalah pemilihan hati memilih untuk terus bersatu.

Ayuh kita imarahkan majlis sambutan Maulidur Rasul peringkat kebangsaan pada hari Selasa 25 Ogos 2026 Masihi bersamaan 12 Rabiul Awal 1448 Hijrah bertempat di Dewan Besar Pusat Kebudayaan dan Kesenian Sultan Salahuddin Abdul Aziz Shah University Putra Malaysia Serdang Selangor. Jangan lupa dengar dan tonton siaran langsung di TV1 dan Nasional FM pukul 9.20 pagi. Madani dihayati, Ummah diberkati. Hashtag

Malaysia kita, kebanggaan bersama. Sempena Pulang Kebangsaan, ayo sebarakan semangat patriotik dengan mengibarkan Jalur Gemilang di rumah, pejabat dan premis anda. Kibarkan Jalur Gemilang sebagai lambang cinta kepada tanah air serta paduan rakyat Malaysia. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.

0: Kamu tahu ni apa hal? Hah? Memang kamu betul-betul.
1: Awak kita.
2: Bukan susahkan aku. Aku pecat kau. Awak okey tak?
1: Awak okey tak? Awak okey tak?
3: Can you bring daddy to hospital? I'm not feeling well lah.
4: I'm having a meeting now. Stop disturbing me.
1: Awak okey tak?
5: Hello, selamat sejahtera. Saya boleh terima kasih untuk
6: perlukan bantuan dan sokongan emosi? Anda tidak keseorangan. Talian Kasih sedia membantu. Awak okey tak? Jom kongsi. Hubungi Talian Kasih.

0: 18 hingga 35 tahun. Sertai program latihan TVET percuma tajaan MAIB di KHDP Skill Center, Kulim Hightech Park. Penginapan, makan minum, elam bulanan serta jaminan penempatan pekerjaan disediakan. Hubungi 017-499-0481 atau cari KHDP Skill Center.
1: Ya, BFM, ibu ramai informasi semestinya untuk koma aja. 3:13 petang, selamat petang kepada anda yang mungkin baru saja dengarkan BFM ketika ini bertemankan saya Ros dalam segmen Mogi Bang sehingga jam 7 malam nanti yang berada di Ipoh frekuensi kami 95.6. Juga lebih mudah anda dengarkan kami menerusi aplikasi RTM Click. Jadi yang belum lagi muat turun aplikasi RTM Click, boleh muat turun secara percuma di telefon bimbit anda. Dan juga koma boleh dengarkan kami menerusi portal radio RTM. Kat sana semua saluran radio RTM ada. Jadi selain pada FM, Goma juga boleh dengarkan siaran radio RTM yang lain menerusi portal radio RTM. Okey, jadi bersempena dengan Hari Kebangsaan dan juga Hari Malaysia 2026 ni, Goma dah kibar jalur gemilang ke belum? Jadi kalau yang belum tu lagi, sama-samalah kita kibarkan jalur gemilang di rumah ataupun di permis-permis anda untuk kita semarakkan lagi rasa cinta kepada negara kita bersempena dengan Hari Kebangsaan dan juga Hari Malaysia 2026 yang akan berlangsung tak lama aja lagi kan. Dan juga kalau anda gantung bendera tu, koma gantung bendera tu, pastikan kau menggantung dengan cara yang betul. Orang kata tidak melakukan perkara yang tidak sepatutnya kepada bendera-bendera tu. Kalau dah lusuh tu, boleh tukar yang baru kan. Banyak jual bendera kat luar sana. Jadi yang belum lagi kibarkan jalur gemilang, boleh kibarkan jalur gemilang untuk sama-sama sekali lagi kita meriahkan sambutan Hari Kebangsaan dan juga Hari Malaysia 2026. Dan bila kita kibarkan jalur gemilang tu, pastikan kita kibar dengan betul untuk tunjukkan rasa hormat kita kepada jalur gemilang yang menjadi lambang kepada negara kita. Okay? Dan juga saya nak terus bacakan lagi ucapan daripada pendengar kita. Antaranya ada daripada Jai dari Kampung Beko Manang Kuala Kangsar. Katanya nak ucapkan selamat petang buat semua pendengar setia Perak FM. Dia kata terutamanya buat anaknya, Puteri Iman Nuraina, yang katanya hari ni hari pertama bekerja. Oh, okay. Jadi selamat bekerja. Dia kata semoga sentiasa ceria dan jaga diri katanya. Dan juga selamat menyambut Maulidur Rasul buat semua pendengar Perak FM. Dan juga kita ada juga Abang Fendi daripada Jelapang, katanya nak ucapkan selamat petang kepada semua pendengar setia Perak FM. Cuaca petang ni katanya panas nyenggor, koma rasa nak taujan ke ayur je. Janganlah macam tu kan. Jadi kalau rasa panas sangat, kalau boleh elakkanlah aktiviti di luar tu kan. Dan juga banyakkan berada di dalam tempat yang tertutup, tempat sejuk ni kan. Dan juga minum air masak yang mencukupi. Kalau rasa tak sihat sebab keadaan cuaca yang agak panas tu, cepat-cepat dapatkan rawatan kan. Kita nak semua pendengar kita dalam keadaan sihat sentiasa. Okay, sekali lagi kalau ada nak hantar ucapan, boleh hantarkan di WhatsApp Perak FM. Kejap lagi kita akan bacakan ucapan koma semua. Terus kekal di Perak FM untuk koma aja.
2: Ini kisah Pak Pumbak Mustope, si Dule di rumahnya. Tom RPRK.

0: Kibura FM, hiburan berinformasi.
1: Kibura FM, hiburan berinformasi semestinya untuk koma aja 3.38 minit petang. Baiklah, saya nak kongsikan sedikit informasi kepada anda semua di mana Kementerian Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat melalui Jabatan Pembangunan Wanita telah membantu lebih 3,600 mangsa penderaan rumah tangga melalui pelbagai perkhidmatan dan sokongan sepanjang tahun ini. Jadi, menurut statistik Polis Diraja Malaysia PDRM, bagi kes keganasan rumah tangga yang dilaporkan di seluruh negara untuk tahun ini menunjukkan peningkatan sebanyak 246 kes berbanding Januari hingga Jun 2025 tahun lepas, iaitu 3,768 kes. Untuk tahun ini, dari Januari hingga Jun 2026 mencatatkan 4,014 kes. Jadi peningkatan sebanyak 246 kes. Jadi antara keganasan yang kita boleh kaitkan sekali iaitu keganasan kewangan juga penderaan di mana pasangan berkemampuan tetapi enggan menyara keluarga. Selain itu, isteri terpaksa menanggung sendiri perbelanjaan rumah tangga dan juga

juga pengabaian nafkah boleh menjadi bentuk penderaan keuangan. Jadi sekiranya koma-koma di luar sana, yung-yung kita ataupun sesiapa saja memerlukan bantuan, boleh hubungi talian kasih di 15999 ataupun pergi ke Pejabat Kebajikan Masyarakat JKM di seluruh negara ataupun Pusat Khidmat Krisis Sehenti OSCC di Hospital Kerajaan. Jadi antara sokongan yang disediakan seperti sokongan psikososial, ada bantuan perundangan, pemerkasaan ekonomi, bimbingan untuk berdikari dan juga elang khas bagi urusan tuntutan nafkah anak di mahkamah. Jadi negeri Perak antara negeri yang mencatatkan kes tertinggi dari bulan Januari hingga Jun 2026 sebanyak 405 kes. Jadi antara punca utama untuk masalah rumah tangga ni di mana antaranya yang paling tinggi ialah kes selisih faham dan juga masalah komunikasi, selain kes penyalahgunaan dadah dan juga kes tekanan kewangan. Jadi sekali lagi kepada anda semua yang mungkin ada sebarang masalah tentang dalam rumah tangga kan, yang perlukan sokongan ataupun bantuan psikologi ataupun yang memerlukan orang bercakap, kita nak cerita masalah kita kan, anda perlu, anda boleh dapatkan bantuan di talian kasih sekali lagi 15999 ataupun boleh pergi ke Pejabat Kebajikan Masyarakat JKM di seluruh negara yang berhampiran anda untuk dapatkan bantuan. Okay? Dan juga sekali lagi kalau ada nak hantar ucapan, boleh hantarkan di WhatsApp Pada FM. Kejap lagi kita akan bacakan ucapan anda. Terus kekal di Pada FM untuk koma aja.

Malaysia bersedia untuk menyemarakkan semangat patriotisme dan perpaduan. Sertai program Semangat Aspirasi Malaysia 2026 yang akan berlangsung di 4 zon. Pelancaran di Zon Tengah 23 Ogos di Pusat Kraft Oil Asli, Sungai Bumbun, Pulau Keri, Selangor. Zon Selatan 24 Ogos di Menara Taming Sari, Melaka. Zon Timur 27 Ogos di Sekolah Menengah Kebangsaan Paya Besar dan UTC Kuantan, Pahang. Dan penutup, Zon Utara 29 Ogos di Balai Bomba dan Penyelamat Lerung Raya, Ipoh, Perak. Dan 30 Ogos 2026 di Bulatan Sultan Azlan Shah, Perak. Pelbagai aktiviti menarik, persembahan khas dan pengisian patriotik menanti anda. Ayo bersama keluarga dan rakan-rakan menyemarakkan semangat cintakan negara. Semangat Aspirasi Malaysia 2026. Satu suara, satu jiwa.

Dear Mrs. Setiap Hari, ambil berat, selalu tanya khabar. Tapi bila mula minta duit, ha, itu petanda bahaya tau. Jangan mudah terpedaya dengan janji manis daripada orang yang baru kita kenal dekat media sosial. Love scam bukan sekadar kehilangan wang, malah boleh melukakan hati dan juga emosi. Ingat, kenal hati budi dulu, jangan terus percaya. Pesanan khidmat masyarakat ini dibawakan khas oleh PRFM untuk kau maju.

0: Era FM hiburan berinformasi
1: semestinya untuk koma aja. Dah 49 minit petang, masih lagi bertemankan Cyrus dalam segmen Mokibang sehingga jam 7 malam nanti. Dan juga kepada koma yang berada di rumah tu, kalau tak tahu nak buat apa petang-petang ni, boleh buka saluran TV2 RTM. Ada banyak rancangan menarik untuk anda tonton. Antaranya ada drama bersiri ketika ini di saluran TV2 RTM, The Endgame Disaster Strike episod 1 yang kamu boleh tonton di saluran TV2 RTM. Dan jam 5 petang nanti pula ada drama Melayu Ripin Muga Batu episod 10 juga di saluran TV2 RTM. Dan juga untuk malam ni ada juga filem IB71 jam 10.30 minit malam di saluran TV2 RTM. Filem Hindi yang anda boleh tonton malam ini di saluran TV2 RTM ataupun menerusi aplikasi RTM Klik. Jadi kalau tak ada TV dekat tempat anda kan, tapi nak tengok juga rancangan-rancangan menarik ini, boleh tonton menerusi aplikasi RTM Klik di telefon bimbit. Jadi kalau belum muat turun lagi, boleh muat turun secara percuma. Okay? Dan sebentar saja nanti kita akan ikuti Warta Perak untuk hari ini ataupun petang ini dan juga untuk malaman kita bersama. Maksudnya waktu solat fardu asar ialah pada pukul 4.32 minit petang. Terus kekal di Pan FM untuk koma aja.

syahdukan Malam Minggu Koma dengan alunan lagu-lagu Hindi terbaik sepanjang zaman dalam rancangan Hindi Hit 9 malam sehingga 10 malam setiap Sabtu bersama Pretty Ellie untuk Koma aja. Hindi Hits pastinya wow.

0: Aroma je.
1: Kenali Sirah, cintai Rasul. Setelah berjaya menyebarkan agama Islam dan menunaikan haji wada, iaitu haji perpisahan, baginda mula jatuh sakit. Baginda akhirnya wafat pada 12 Rabiul Awal tahun 11 Hijrah bersamaan 632 Masihi di pangkuan isteri Sayyidatina Aisyah dan dimakamkan di dalam kompleks Masjid Nabawi di Madinah. Majlis Sambutan Maulidur Rasul Peringkat Kebangsaan tahun 1448 Hijrah 2026 Masihi. Madani dihayati, Umah diberkati. Satu hari lagi.

Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah Al-Mu'minun, qad aflahal mu'minun alladzina hum fi salatihim khashi'un. Sadaqallahul azim. Demi sesungguhnya telah berjayalah orang-orang yang beriman apabila mereka menunaikan salat, ialah mereka yang di dalam salatnya mereka khusyuk.

siri serangan selatan Thailand, kawalan sempadan negara dipertingkat. Malaysia, Indonesia perhebat tindakan tangani jerebu rentas sempadan. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Siti Nurdiyati Zaidi dalam utama 5 petang.

0: kawalan di sempadan Malaysia, Thailand dipertingkat susulan lebih 50 insiden keganasan di tiga wilayah selatan Thailand Sabtu lalu. Ketua Polis Negara Tan Sri Muhammad Khalid Ismail berkata, langkah itu diambil berikutan keadaan keselamatan yang masih tegang di kawasan berkenaan. Bagaimanapun setakat ini, tiada laluan sempadan ditutup.
1: Setakat ini belum lagi, kita masih lagi mempertingkatkan kawalan di kawasan sempadan dan bergantung juga lah kepada arahan-arahan lanjut selepas ini. Dan sentiasa menjalankan rondaan dari masa ke semasa, dan saya percaya keadaan yang agak tidak terkawal di sebelah sana itu mungkin boleh dikurangkan sekiranya kita tidak bergerak ataupun melintasi sempadan.
0: Tan Sri Muhammad Khalid Ismail. Susulan perkembangan itu, rondaan keselamatan dipergiat di sepanjang pagar sempadan Sungai Golok serta laluan yang beroperasi yang berpotensi digunakan untuk pencerobohan. Menurut pengarah Jabatan Keselamatan Dalam Negeri dan Ketenteraman Bukit Awam Bukit Aman, Datuk Seri Mohd Yusri Hassan Basri, anggota Brigade Tenggara dan Utara Pasukan Gerakan AM PGA turut ditempatkan bagi memperkukuh kawalan. Pada masa sama, risikan serta perkongsian maklumat dengan agensi keselamatan Thailand dipertingkat bagi membolehkan sebarang ancaman dikesan dan ditangani lebih awal. Malaysia dan Indonesia bersetuju meningkatkan usaha pencegahan serta pemadaman awal bagi menangani jerebu rentas sempadan. Menteri Sumber Asli dan Kelestarian Alam, Datuk Seri Arthur Joseph Kurup berkata, persetujuan itu dicapai menerusi perbualan telefon dengan Menteri Lingkungan Hidup Indonesia, Jumhur Hidayat hari ini. Langkah itu bagi memastikan kualiti udara bertambah baik, terutama menjelang sambutan Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia. Setakat 4 petang, 16 kawasan di 7 negeri merekodkan indeks pencemar udara pada tahap tidak sihat. Ia turut membabitkan Putrajaya dan Kuala Lumpur. Datuk Seri Arthur Joseph juga memaklumkan Indonesia memberi kebenaran kepada Malaysia menggunakan ruang udaranya bagi melaksanakan operasi pembenihan awan di kawasan sempadan kedua-dua negara. Beliau berkata Agensi Pengurusan Bencana Negara dan Jabatan Meteorologi Malaysia kini merangka jadual operasi untuk diselaraskan bersama pihak Indonesia. Malaysia turut bersedia membantu operasi memadam kebakaran di Indonesia sekiranya diperlukan. Selain itu, pemantauan titik panas dan kualiti udara akan terus dipertingkat bagi memastikan keadaan jerebu dapat ditangani. Kes penyalahgunaan dadah di seluruh negara mencatat penurunan dalam tempoh 6 bulan pertama tahun ini. Sebanyak 130,000 kes direkodkan dari Januari hingga Jun berbanding 134,000 kes bagi tempoh sama tahun lalu. Ketua Pengarah Agensi Anti Dadah Kebangsaan AADK, Datuk Ruslin Jusoh berkata, meskipun menunjukkan penurunan, penyalahgunaan dadah masih ketara dalam kumpulan usia tertentu.
2: Tetapi keseluruhannya daripada lingkungan umur 60 tu kita ada lebih kurang 2.5%, iaitu 3,229 orang. Jadi sehingga Jun, tu sehingga Jun. 2,229 Jun tahun ini. Tahun lepas kita ada lebih kurang 4,000, ada sedikit penurunan. 4,311. Di tahun ini kita ada 3,229. Tempoh Januari hingga Jun.
0: Datuk Ruslin Jusoh. Universiti Putra Malaysia UPM dipilih sebagai lokasi sambutan Maulidur Rasul peringkat kebangsaan tahun ini. Pengarah Pusat Islam UPM Zuhaimi Abdul Rahim berkata sambutan akan diserikan dengan perarakan membabitkan 104 kontinjen selain ceramah dan pelbagai aktiviti kerohanian.
3: Kami akan melaksanakan aktiviti perarakan Maulidur Rasul bermula daripada Masjid Universiti Putra Malaysia sehingga ke Dewan di UPM, dan juga kita akan bersama sekitar dalam 104 kontinjen yang akan bersama-sama melaksanakan program perarakan tersebut sambil berselawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam.
0: Katanya penganjuran sambutan di institusi pengajian tinggi turut menjadi platform untuk menyemai nilai akhlak kepimpinan dan kecintaan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam kalangan generasi muda, khususnya warga kampus. 8 perkhidmatan tambahan KTM Komuter Utara bagi laluan Butterworth Padang Besar disediakan bermula Khamis hingga Isnin ini. Menurut Kereta Api Tanah Melayu Berhad KTMB, penambahan itu bagi menampung peningkatan penumpang bersempena cuti persekolahan dan sambutan Hari Kebangsaan, yang menjadikan keseluruhan 46 perkhidmatan sehari berbanding 38 ketika ini. KTMB menjangkakan jumlah penumpang meningkat 30% dengan tambahan sehingga 5,000 penumpang sehari.
4: Kita anak merdeka dan kitalah penjaga maruah bangsa.

Berita seterusnya, dasar filem negara 2026-2035 dijangka dilancarkan tahun ini selepas mendapat kelulusan Jemaah Menteri. Ketua Pegawai Eksekutif FINAS, Dato' Azmir Saifuddin Muttalib berkata, dasar itu kini di peringkat akhir penyediaan selepas melalui proses libat urus hampir 2 tahun. Ia memberi tumpuan antaranya kepada pembiayaan industri, peluasan pasaran, penggunaan kecerdasan buatan AI serta pembangunan tenaga kerja. Dasar baharu itu turut menyasarkan industri filem tempatan lebih berdaya saing dan mendapat pengiktirafan di peringkat global. Sasaran nilai jualan pameran halal antarabangsa Malaysia MIHAS 2026 dinaikkan kepada RM5 bilion berbanding sasaran awal RM4.5 bilion. Ketua Pegawai Eksekutif Perbadanan Pembangunan Perdagangan Luar Malaysia, Matrid Dato' Abu Bakar Yusof berkata, peningkatan itu didorong sambutan menggalakkan daripada pembeli dan pengimport antarabangsa. Setakat ini, lebih 500 pembeli menyatakan penyertaan melepasi sasaran awal 300. MIHAS 2026 berlangsung semalam hingga 26 September di MyTech Kuala Lumpur, membabitkan 2,400 reruai dari sekurang-kurangnya 45 negara. Luar negara, sekurang-kurangnya 38 orang cedera selepas gempa bumi bermagnitud 5.9 melanda wilayah Kanto, Jepun. Gempa yang berpusat di selatan Ibaraki pada kedalaman 68 km itu turut dirasai sehingga wilayah Tohoku dan Osaka. Gegaran menyebabkan kerosakan pada struktur sebuah dewan bandaraya di Ibaraki selain beberapa kejadian paip pecah. Agensi Meteorologi Jepun turut memberi amaran mengenai kemungkinan gempa susulan dalam tempoh seminggu. Iran menyifatkan sekatan terbaru Amerika Syarikat sebagai pengulangan dasar tekanan politik terhadap Tehran. Menteri Luar Abbas Araghchi berkata tindakan itu mencerminkan pendekatan Washington yang semakin terdesak dan gagal menyelesaikan krisis masa. Beliau menggesa Amerika Syarikat menghentikan tekanan berkenaan dan kembali ke meja rundingan dengan menghormati kepentingan serta maruah Iran. Araghchi menegaskan Tehran bersedia memberi respons positif sekiranya Washington memilih pendekatan diplomasi yang adil dan saling menghormati. Sukan Malaysia Sukma Selangor 2026 beregu badminton campuran Melaka. Aaron Tai, Nur Akilah Maisarah Ramdan mempertahankan pingat emas Sukma buat kali kedua berturut-turut. Pada aksi akhir di Shah Alam, pasangan itu terpaksa bekerja keras sebelum menewaskan wakil Kelantan Kang Kai Zing Chan Wen Se 21-18, 21-23, 21-8. Sementara itu, pasangan Pulau Pinang Tan Ji Yang Nico Tan PN meraih gangsa selepas menewaskan rakan senegeri Nizon Ang Jashen Tan Xing Hui 21-11, 21-10. Masih saingan badminton, wakil Melaka Siti Zulaika Muhammad Azmi Tan meraih emas perseorangan wanita selepas menewaskan Lee Kei Zing dari wilayah persekutuan. Pemain pilihan pertama itu menang 21-12, 21-15 pada perlawanan akhir di Shah Alam. Sementara itu, wakil Perak Lee Moon meraih gangsa selepas menewaskan Eng Le Chi dari Selangor 21-17, 21-17. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Siri serangan selatan Thailand, kawalan sempadan negara dipertingkat. Malaysia, Indonesia perhebat tindakan tangani jerebu rentas sempadan. Sekian berita yang disunting oleh Nur Sharida Shahbudin dari Pusat Berita RTM. Kibarkan Jalur Gemilang bersempena Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

0: Ini macam nak pecah. Hangat pijau.
1: Wah, kau ber. Kita belajar logat perak.
2: Untuk koma je. Untuk koma je.
3: Ada koma tahu ke hijau.
4: Pada hari ini 24 Ogos dalam tahun 2019, Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Sultan Perak, Sultan Nazrin Muizzuddin Shah serta Duli Yang Maha Mulia Raja Pemaisuri Perak, Tuanku Zahra Salim berkenan berangkat menyaksikan program tahunan menyemai semangat kesetiaan kepada Raja, pertandingan akhir pidato diraja di Sekolah Jenis Kebangsaan Cina Sam Chai. Program anjuran Pejabat Duli Yang Maha Mulia Sultan Perak, Pejabat Setiausaha Kerajaan Negeri dan Jabatan Pendidikan Negeri Perak itu turut meliputi pertandingan menulis esei bahasa Melayu dan bahasa Inggeris, mencipta puisi ataupun sajak, melukis karikatur dan melukis poster. Pertandingan pidato diraja bahasa Melayu dan bahasa Inggeris terbuka kepada semua pelajar sekolah rendah dan menengah di negeri ini bertujuan menimbulkan kefahaman secara menyeluruh mengenai peranan institusi diraja di negara ini. Puteri Nur Irwani Husna binti Amin dari Sekolah Menengah Kebangsaan Batu Empat Greek muncul juara pidato bagi kategori Sekolah Menengah Atas Bahasa Melayu, manakala T. Dakshis Karen dari Sekolah Menengah Kebangsaan Methodist ACS Ipoh dinobatkan sebagai juara bagi kategori Sekolah Menengah Atas Bahasa Inggeris. Juara pidato menerima wang tunai sebanyak RM750, piala iringan serta sijil penghargaan. Hadiah disampaikan oleh Sultan Perak, Sultan Nazrin Muizzuddin Shah. Skrip ini disediakan oleh Arkib Negara Malaysia, Negeri Perak.
5: Malaysia bersedia untuk menyemarakkan semangat patriotisme dan perpaduan sertai program Semangat Aspirasi Malaysia 2026 yang akan berlangsung di 4 zon. Pelancaran di Zon Tengah 23 Ogos di Pusat Kraf Orang Asli Sungai Bumbun, Pulau Keri, Selangor. Zon Selatan 24 Ogos di Menara Taman Sari, Melaka. Zon Timur 27 Ogos di Sekolah Menengah Kebangsaan Paya Besar dan UTC Kuantan, Pahang. Dan penutup, Zon Utara 29 Ogos di Balai Bomba dan Penyelamat Lerung Raya, Ipoh, Perak. Dan 30 Ogos 2026 di Bulatan Sultan Azlan Shah, Perak. Pelbagai aktiviti menarik, persembahan khas dan pengisian patriotik menanti anda. Ayo bersama keluarga dan rakan-rakan menyemarakkan semangat cintakan negara. Semangat Aspirasi Malaysia 2026. Satu suara, satu jiwa.

0: 나오니 이만 아 백만
1: 그
0: 붙어
1: 붙어
2: 붙어
1: awak okey tak?
2: Bukan susahkan aku, aku pecat kau. Awak okey tak?
1: Awak okey tak? Awak okey tak?
3: Can you bring Daddy to hospital? I'm not feeling well lah.
4: I'm having a meeting now. Stop disturbing me.
1: Awak okey tak?
5: Hello, salam sejahtera. Saya boleh terima kasih untuk membantu.
6: Perlukan bantuan dan sokongan emosi? Anda tidak keseorangan. Talian Kasih sedia membantu. Awak okey tak? Jom kongsi. Hubungi Talian Kasih 15

Kenali sirah, cintai Rasul. Setelah berjaya menyebarkan agama Islam dan menunaikan haji wada, iaitu haji perpisahan, baginda mula jatuh sakit. Baginda akhirnya wafat pada 12 Rabiul Awal tahun 11 Hijrah bersamaan 632 Masihi di pangkuan isteri Sayyidatina Aisyah dan dimakamkan di dalam kompleks Masjid Nabawi di Madinah. Majlis Sambutan Maulidur Rasul Peringkat Kebangsaan tahun 1448 Hijrah 2026 Masihi. Madani dihayati, Umah diberkati. Satu hari lagi.

Berita seterusnya. Pemerkasaan ekonomi halal berupaya memperkukuh industri perusahaan mikro, kecil dan sederhana PMKS untuk menembusi pasaran lebih luas. Pengarah Urusan Elza Syariah Solutions and Advisory Sendra Berhad, Dr. Zaharuddin Abdul Rahman berpendapat ramai usahawan tempatan mempunyai produk berpotensi namun berdepan kekangan kewangan untuk mendapatkan pensijilan halal. Beliau turut menyatakan mekanisme itu tidak mengurangkan standard pensijilan halal, sebaliknya membantu usahawan PMKS menjana aliran tunai yang lebih baik sekaligus menjadikan industri halal antara pemaju pertumbuhan ekonomi negara. Keperkembangan luar negara, Menteri Luar Oman Badr Al-Busaidi akan berkunjung ke Iran ketika Tehran dan Muscat sedang berusaha mencari jalan untuk mengawal laluan kapal di Selat Hormuz. Jurucakap Kementerian Luar Ismail Bagheri berkata, Badr mengadakan rundingan politik dengan wakil Tehran bagi membantu memperkukuh keamanan dan keselamatan di rantau ini, selain sedang berunding untuk mewujudkan laluan baharu melalui selat itu. Sebuah kapal tangki terbakar selepas terkena objek tidak dikenali di perairan luar pantai Laut Merah Arab Saudi. Demikian menurut agensi Maritim Britain, operasi perdagangan Maritim United Kingdom ketika kumpulan Houthi di Yaman menyasarkan kapal-kapal Arab Saudi selepas mengisytiharkan sekatan maritim. Syarikat Keselamatan Maritim Britain Vanguard Tech turut memaklumkan sebuah kapal yang mengibarkan bendera Arab Saudi terkena peluru berpandu dan terbakar. Sukan badminton, persoalan sama ada pasangan bergula lelaki negara Aaron Chia Sohoye akan digandingkan semula masih menjadi tanda tanya. Ia susulan pencapaian membanggakan mereka muncul sebagai naib juara pada Kejohanan Dunia 2026 di New Delhi, India selepas pasangan Malaysia itu tewas kepada Liang Weiqing Wang Cheng dari China pada aksi akhir. Ketua Jurulatih Bergula Lelaki Negara Harry Iman Pirngadi berkata keputusan itu akan dibuat menjelang penghujung tahun ini. Saingan bagi acara Silam Bam pada Temasya Sukma Selangor 2026 melabuhkan tirai hari ini. Tuan rumah Selangor menutup saingan apabila atletnya Emma Hedron meraih pingat emas dalam kategori Porutal individu lelaki 65 hingga 75 kilogram, menewaskan wakil Perak M. Tarani dengan keputusan 15-12. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Maulidur Rasul, pedoman bina negara adil, aman. Industri kreatif perlu seiring teknologi, jati diri budaya. Sekian berita yang disunting oleh Ain Sabrina On dari Pusat Berita RTM. Kibarkan jalur gemilang bersempena Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

0: 4 Ogos 1965, Majlis Pembukaan Rasmi Studio Filem Negara Malaysia. Pada hari ini, dalam tahun 1965, Majlis Pembukaan Rasmi Studio Filem Negara Malaysia disempurnakan oleh Duli Yang Maha Mulia, Seri Paduka Baginda, Yang di-Pertuan Agong Tuanku Syed Putra Al-Haj Ibni Almarhum Syed Hassan Jamalul Lail di Kuala Lumpur. Studio ini dibina bagi meningkatkan mutu penyiaran di Malaysia agar setanding dengan negara-negara lain. Studio ini dilengkapi dengan pelbagai fasiliti moden seperti pentas penggambaran, makmal, jabatan penyunting dan jabatan rakam bunyi. Pentas penggambaran yang terdapat di studio ini menempatkan 3 kamera bergerak iaitu kamera 35mm MM Studio Mitchell BNC dan 2 kamera 35mm Ariflex. Manakala, makmalnya pula lengkap dengan peralatan untuk mengolah filem-filem negatif dan positif 35mm dan 16mm. Mesin pengolah Ariflex yang digunakan di sini dapat membersihkan filem-filem negatif dan positif 35mm dengan kelajuan 120 kaki seminit.
1: Era FM, hiburan berinformasi.
2: Puan koma, kami hargai. Perak FM, salam ceria semua.
1: Terima kasih dengar Perak FM koma. Perak FM.
3: Kenali sirah, cintai Rasul. Setelah berjaya menyebarkan agama Islam dan menunaikan haji wada, iaitu haji perpisahan, baginda mula jatuh sakit. Baginda akhirnya wafat pada 12 Rabiul Awal tahun 11 Hijrah bersamaan 632 Masihi di pangkuan isteri Sayyidatina Aisyah dan dimakamkan di dalam kompleks Masjid Nabawi di Madinah. Majlis Sambutan Maulidur Rasul peringkat kebangsaan tahun 1448 Hijrah 2026 Masihi. Madani dihayati, Umah diberkati. Satu hari lagi.

melalui meja perundingan, bapa kemerdekaan kita Tunku Abdul Rahman berjaya membawa balik kemerdekaan negara tanpa melalui pertumpahan darah sebagaimana yang telah berlaku di beberapa negara lain.

Merdeka! Merdeka! Masih kedengaran di telinga bagaimana pekik sorak kegembiraan anak bangsa menyambut Hari Kemerdekaan pada 31 Ogos 1957. Bagi generasi yang lahir sebelum tahun 1957, sudah tentu suara keramat itu merupakan hari dan detik-detik yang cukup bermakna yang tidak dapat dilupakan. Malaysia telah bebas daripada cengkaman penjajah yang sekian lama menjajah negara tercinta.

0: goma.
1: Boleh goma. Hantarkan suara goma ke nombor 010-200-7055. Bukanlah hidup pun, goma boleh terus menelipaun kami.

0: berita itu memberi manfaat kepada orang lain atau tidak? Betul ke idak? Kalau idak tu rata, janganlah pergi kongsi kepada orang lain. Tidak pasti, jangan dikongsi. Kita mampu mengubahnya. Pesan ini diwakilkan khas oleh KFM untuk koma aja.
1: Malaysia Indonesia perhebat tangani jerebu menjelang Hari Kebangsaan. Selangor umum cuti peristiwa bersempena juara Sukma 2026. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Farzilah Rafiqah Arif dalam Utama 11 Malam.

0: Bersempena Maulidur Rasul 1448 Hijrah yang di-Pertuan Agong Sultan Ibrahim menzahirkan ucapan kepada seluruh umat Islam di negara ini menerusi hantaran di Facebook rasmi Baginda, Sultan Ibrahim bersama Raja Permaisuri Agong Raja Zari Sofia dijadual berangkat menghadiri sambutan Maulidur Rasul peringkat kebangsaan 1448 Hijrah 2026 Masihi di Universiti Putra Malaysia Serdang Selangor esok. Sementara itu, Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata sirah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam perlu terus dijadikan pedoman dalam membina negara adil, aman dan bersatu, khususnya dalam masyarakat majmuk yang berdepan pelbagai cabaran semasa. Pengalaman Rasulullah membangunkan Madinah memperlihatkan keadilan, ihsan dan perpaduan mampu membentuk masyarakat yang matang dari segi akhlak serta pemikiran. Kalimah selawat dan salam ke atas junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bakal bergema di seluruh negara bersempena 12 Rabiul Awal memperingati kelahiran baginda. Selawat bukan sekadar lafaz pujian, malah merupakan tuntutan agama yang membawa ganjaran besar kepada umat Islam. Laporannya bersama Leila Zain.
1: Menurut Imam Besar Masjid Tuanku Mizan Zainal Abidin Putrajaya, Dr. Muhammad Yusri Mazlan, perintah berselawat jelas disebut dalam Al-Quran dan turut diperkuatkan dengan hadis Nabi Muhammad SAW.
2: Selawat ini datang daripada Al-Quran secara jelas menunjukkan perintah agar berselawat. Kemudian ada lagi banyak hadis yang menyebutkan di antaranya ialah man salla 'alayya marratan sallallahu 'alaihi ashraf atau kama qala, barang siapa berselawat pada aku satu kali maka Allah akan berselawat ke atasnya 10 kali. Itu dalil yang kuatlah menunjukkan bahawa selawat itu merupakan perintah daripada agama.
1: Amalan berselawat juga boleh menjadi penguat jiwa dalam menghadapi pelbagai cabaran kehidupan, khususnya ketika umat Islam berdepan ujian yang menuntut kesabaran dan keteguhan iman. Selawat yang diamalkan secara konsisten turut diyakini dapat menghapuskan kesedihan serta membentuk rasa cinta dan rindu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Majlis qasidah dan selawat pula bukan sekadar medan berzikir, malah mampu menyuburkan kecintaan terhadap Rasulullah serta menjadi ruang untuk umat Islam mendalami ilmu agama. Bagi ahli kumpulan Qasidah Sotul Amin, Muhammad Abidi Syafi'i dan Muhammad Bukhari Abdul Rahman, penglibatan itu juga membuka ruang untuk mempelajari ilmu agama dan menerima nasihat daripada alim ulama.
3: Dia tak mampu nak cakap. Hanya saya sebagai orang yang berdosa, masih lagi banyak dosa. Cubalah kita jangan pertikai. Kita hanya duduk. InsyaAllah dalam seminggu kita akan dapat rasa sendiri macam mana nikmat tu bila kita duduk dalam majlis selawat.
4: Dulu mungkin kita jahil daripada agama. Dengan berselawat dan salam ni, kita ingin belajar ataupun mempelajari ilmu agama dan ingin mendekati baginda Nabi SAW. Bila kita berselawat ni juga, kita otomatik kita berada dengan para alim ulama dan diri kita banyak ditegur dan dinasihat.
1: Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi Sayyidina Muhammad. Kalimah selawat adalah anugerah ilahi, kunci ketenangan, pembuka rezeki dan jambatan syafaat di akhirat kelak. Semoga dengan keberkatan selawat ini akan membimbing kita ke arah menjadi hamba yang mencintai Allah dan Rasul. Salam Maulidur Rasul 1448 Hijrah. Leila Zain, Laporan JAKIM untuk RTM.
0: Malaysia dan Indonesia bersetuju melipat gandakan tindakan pencegahan dan pemadaman awal dalam usaha menangani jerebu rentas sempadan bagi memastikan kualiti udara bertambah baik, terutamanya menjelang sambutan Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia. Menteri Sumber Asli dan Kelestarian Alam Datuk Seri Ether Joseph Kurup memaklumkan kerajaan turut merakamkan penghargaan kepada Indonesia atas persetujuan memberikan kebenaran rasmi untuk merentasi ruang udara Republik itu bagi melaksanakan operasi pembenihan awan yang melibatkan kawasan di sempadan kedua-dua negara. Penyusutan paras air di Empangan Muda Kedah sejak beberapa bulan lalu merosakkan nelayan darat di kawasan berkenaan apabila hasil tangkapan ikan air tawar semakin berkurangan. Tinjauan RTM mendapati kawasan tadahan air itu mengalami penyusutan ketara sehingga menampakkan tebing tasik, tunggul kayu serta pokok yang telah mati. Ikuti reaksi nelayan Ahmad Abdul Hamid dan Muhammad Yusof Mat Ali.
5: Kurang banyak lah kan, bila surut tu ikan tu nak biar dah tak ada tempat lah. Jadi kurang banyak. Biasa kalau ni pun sebab tak banyak teruk sikit hari je lah. Kalau betul-betul hari kena sehari dua tu boleh lah 20 kilo itulah, susah sikit lah.
6: Cukup gasi lah sebab ikan duduk dalam kayu, kita tak boleh ambil ikan banyak, tapi kita tak boleh ambil. Sebab apa? Dia bila duduk dalam kayu, kita nak tak buka tak boleh, lekat. Kalau macam air penuh mudah kita ambil, sebab dia terapia tak ada banyak lah. Terapia limit dah 5 kilo tu lah. Dulu sepuluh 30 kilo, 40 kilo, sebab dia banyak, tempat dia luas, dia mudah kita ambil.
0: Selangor mengisytiharkan 1 September atau Selasa depan sebagai cuti peristiwa. Bersempena kejayaan kontijen negeri itu muncul juara keseluruhan Sukma 2026 yang berlangsung di laman sendiri. Menteri Besar Datuk Seri Amiruddin Syari memaklumkan pengisytiharan cuti peristiwa itu merupakan tanda penghargaan kerajaan negeri kepada seluruh kontijen Selangor yang telah mengharumkan nama negeri menerusi pencapaian cemerlang pada tembasa berkenaan.
7: Sama-sama sayang Malaysia selamanya.

0: Berita seterusnya. Pihak sekolah diingatkan supaya tidak menyembunyikan atau melengahkan laporan kes salah laku pelajar termasuk buli hanya kerana bimbang reputasi sekolah akan terjejas. Pengarah Jabatan Pencegahan Jenayah dan Keselamatan Komuniti Bukit Aman, Datuk Nur Hisam Nordin berkata, laporan segera membolehkan polis menjalankan siasatan dan langkah pencegahan pada peringkat awal bagi mengelakkan kejadian menjadi lebih serius.
1: Untuk omnipresent ataupun polis dilihat kawasan sekolah. Jadi alhamdulillah juga, kalau saya boleh kata kesedaran lah untuk guru besar dan pengetua ni, isu ni tak perlu ataupun janganlah disorok. Jika ada berlakunya kes-kes buli ataupun sebagainya, segeralah melapor kepada kami. Beberapa langkah ataupun kaedah sedang kita usahakan antara pihak polis dan juga pihak Jabatan Pendidikan Malaysia di negeri-negeri. Antara langkah-langkahnya itu ialah lawatan lebih kerap.
0: Datuk Nur Hisam Nordin. Polis mempertingkat kawalan di sempadan Malaysia, Thailand susulan lebih 50 insiden termasuk pengeboman, pembakaran pejabat kerajaan tempatan dan pembakaran tayar yang dilaporkan tiga wilayah di selatan Thailand Sabtu lepas. Dan menurut Ketua Polis Negara Tan Sri Muhammad Khalid Ismail,
2: setakat ini belum lagi, kita masih lagi mempertingkatkan kawalan di kawasan sempadan dan bergantung juga lah kepada arahan-arahan lanjut selepas ini. Kita sentiasa menjalankan rondaan dari masa ke semasa dan saya percaya keadaan yang agak tidak terkawal di sebelah sana itu mungkin boleh dikurangkan sekiranya kita tidak bergerak ataupun melintasi sempadan buat sementara waktu.
0: Tan Sri Muhammad Khalid Ismail. Susulan siri serangan tersebut, Thailand memperketat kawalan keselamatan di tiga wilayah selatan iaitu Narathiwat, Pattani dan Yala. Setiausaha Agong Majlis Keselamatan Negara Chat Chai Bang Chuat berkata, Perdana Menteri Anutin Chan Virakul mengarahkan agensi keselamatan menilai situasi semasa manakala anggota keselamatan ditempatkan di kawasan terjejas. Setakat ini tiada kumpulan mengaku bertanggungjawab atas serangan berkenaan. Bola sepak Piala FA, juara bertahan Johor Darul Takzim membuka kempen mempertahankan kejuaraan dengan menentang kelab Liga A1 Semi Pro UM Damansara United pada pusingan 16 terbaik bulan depan. Sabah FC pula berdepan Selangor FC manakala DPMM FC bertemu Terengganu FC. Pusingan 16 terbaik suku akhir dan separuh akhir berlangsung secara timbal balik manakala perlawanan akhir dijadualkan pada Januari depan. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Malaysia Indonesia perhebat tangani jerebu menjelang Hari Kebangsaan. Selangor umum cuti peristiwa bersempena Juara Sukma 2026. Sekian berita yang disunting oleh Mardiah Mohd Zain dari Pusat Berita RTM, kibarkan Jalur Gemilang bersempena Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

Dengan nama Allah yang Maha Murah lagi Maha Kasihani, saya Tengku Abdurrahman Putra Ibni Almarhum Sultan Abdul Hamid Khalid Shah, Perdana Menteri bagi Persekutuan Tanah Melayu, dengan persetujuan dan perkenan Duli-Duli Yang Maha Mulia Raja-Raja Negeri Melayu, dan mengisytiharkan bagi pihak umat Persekutuan Tanah Melayu bahawa mulai daripada 31 hari bulan Ogos tahun 1957, maka Persekutuan Tanah Melayu dengan limpah rahmat Allah Subhanahu Wa Taala akan kekal menjadi sebuah negara demokrasi yang

0: Hari Kebangsaan yang ke-69, Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.
1: Malaysia, Malaysia.
2: 31 Ogos 1957. Jom kita tanya orang ramai apa erti kemerdekaan bagi mereka.
3: Hai, saya berasal daripada Kedah. Kemerdekaan bagi saya adalah suara rakyat yang dihargai, di mana kita bebas untuk berkarya, bersuara dan menyumbang idea demi kebaikan bersama.
4: Hai, nama kami Mimi. Asal kami Mimi Sarawak. Bagi kami tu, merdeka adalah bila kami dapat hidup selamat dan aman. Yang paling penting, merdeka tu adalah kita semua hidup bersama-sama, saling menjaga, saling melindungi, sikit rapat jua latar belakang kita.
5: Hai, saya berasal daripada Pahang. Erti kemerdekaan bagi saya adalah ketenangan fikiran, bebas daripada prasangka, berita palsu dan kebencian yang boleh memecah belahkan.
2: Berbeza makna, berbeza cerita. Tapi semuanya lahir daripada tanah air yang sama, Malaysia. Apa arti merdeka bagi anda?

0: Akhirnya sempurna.
1: Radio Malaysia Perak FM.
2: Radio Malaysia Perak FM.
1: Radio Malaysia Perak FM.
2: Radio Malaysia Perak FM.
3: Bohwe, kita dengar Perak FM untuk koma aja.
1: Untuk koma aja.
4: Selamat malam koma. Selamat beristirahat sambil mendengar Radio Malaysia Perak FM.

Pinang, semarakkan Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia bersama kami, Nasional FM, Malaysia Madani, Kesejahteraan Dini.

0: sejarah. Hargai perjuangan, satukan hati kita. Bulan Kebangsaan 2026, jom kibar Jalur Gemilang. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.
1: Malaysia, Malaysia.
2: Lagu-lagu terbaik.

Strategi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam kekal jadi rujukan bangunkan Malaysia. Orang ramai dinasihatkan elak kawasan konflik Selatan Thailand. Assalamualaikum, Salam Malaysia Madani. Saya Nurul Zahira Razi dalam Utama 7 pagi.

0: Yang di-Pertuan Agong Sultan Ibrahim zahirkan ucapan Salam Maulidur Rasul kepada seluruh umat Islam di negara ini menerusi hantaran di Facebook rasmi Baginda. Sultan Ibrahim bersama Raja Permaisuri Agong Raja Zarith Sofiah dijadual berangkat ke sambutan Maulidur Rasul peringkat kebangsaan 1448 Hijriah di Universiti Putra Malaysia Sedang Selangor pagi ini. Bertemakan Madani Dihayati, Umah Diberkati, sambutan dijadual bermula pukul 7.30 pagi dengan penyertaan kira-kira 4,000 peserta daripada 100 kontingen kementerian, agensi dan badan berkanun. Kemuncak sambutan ialah penyampaian anugerah Maulidur Rasul peringkat kebangsaan. Program akan disiarkan secara langsung menerusi TV1 dan RTM Klik. Sementara itu, usaha melakukan perubahan dan islah dalam membangunkan Malaysia akan terus diperkasa dengan menjadikan strategi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai rujukan. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata, pembangunan negara majmuk dalam menghadapi cabaran politik dan sosial masa kini bukan sesuatu yang mudah. Menurutnya, sirah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam membangunkan Madinah menjadi panduan bagi mewujudkan masyarakat yang adil, berakhlak dan matang. Jelas beliau, jaminan keperluan asas dan keamanan turut penting bagi memastikan kesejahteraan rakyat termasuk membantu golongan miskin dan lemah serta memastikan ekonomi lebih saksama. Kalimah selawat dan salam ke atas junjungan besar Nabi Muhammad SAW bakal bergema di seluruh negara bersempena 12 Rabiul Awal memperingati kelahiran baginda. Selawat bukan sekadar lafaz pujian, malah merupakan tuntutan agama yang membawa ganjaran besar kepada umat Islam. Laporannya bersama Leila Sin.
1: Menurut Imam Besar Masjid Tuanku Mizan Zainal Abidin Putrajaya, Dr. Muhammad Yusri Mazlan, perintah berselawat jelas disebut dalam Al-Quran dan turut diperkuatkan dengan hadis Nabi Muhammad SAW.
2: Selawat ini datang daripada Al-Quran secara jelas menunjukkan perintah agar berselawat. Kemudian ada lagi banyak hadis yang menyebutkan di antaranya ialah man salla 'alayya marratan sallallahu 'alaihi ashraf atau kama qala, barang siapa berselawat padaku satu kali maka Allah akan berselawat ke atasnya 10 kali. Itu dalil yang kuatlah menunjukkan bahawasanya selawat itu merupakan perintah daripada agama.
1: Amalan berselawat juga boleh menjadi penguat jiwa dalam menghadapi pelbagai cabaran kehidupan, khususnya ketika umat Islam berdepan ujian yang menuntut kesabaran dan keteguhan iman. Selawat yang diamalkan secara konsisten turut diyakini dapat menghapuskan kesedihan serta membentuk rasa cinta dan rindu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
2: Banyakkan selawat pada waktu malam, pada waktu siang atau senggang-senggang waktu yang kita ada. Yang kedua, banyakkan ibadat dan membaca Al-Quran. Karena Al-Quran ini merupakan mukjizat orang yang kita selawatkan, yakni baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
1: Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi sayyidina Muhammad. Kalimah selawat adalah anugerah ilahi, kunci ketenangan, pembuka rezeki dan jambatan syafaat di akhirat kelak. Semoga dengan keberkatan selawat ini akan membimbing kita ke arah menjadi hamba yang mencintai Allah dan Rasul. Salam Maulidur Rasul 1448 Hijrah. Leila Zain, Laporan JAKIM untuk RTM.
0: Kawalan di sempadan Malaysia Thailand dipertingkat susulan lebih 50 insiden keganasan di tiga wilayah selatan Thailand Sabtu lalu. Ketua Polis Negara Tan Sri Muhammad Khalil Ismail berkata, langkah itu diambil berikutan keadaan keselamatan yang masih tegang di kawasan berkenaan. Bagaimanapun, tiada laluan sempadan ditutup.
3: Setakat ini belum lagi, kita masih lagi mempertingkatkan kawalan di kawasan sempadan dan bergantung juga lah kepada arahan-arahan lanjut selepas ini. Kita sentiasa menjalankan rondaan dari masa ke semasa dan saya percaya keadaan yang agak tidak terkawal di sebelah sana itu mungkin boleh dikurangkan sekiranya kita tidak bergerak ataupun melintasi sempadan.
0: Tan Sri Muhammad Khalid menasihati orang ramai agar menjauhi kawasan konflik berkenaan buat masa ini. Malaysia dan Indonesia bersetuju mempertingkat kerjasama menangani jerebu rentas sempadan susulan cuaca panas dan fenomena El Nino. Tumpuan diberi kepada pencegahan serta pemadaman awal kebakaran hutan dan tanah. Menteri Sumber Asli dan Kelestarian Alam, Datuk Seri Arthur Joseph Kurup berkata, kedua-dua negara komited meningkatkan usaha pencegahan dan pemadaman awal bagi mengurangkan risiko jerebu khususnya menjelang sambutan Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia. Persetujuan itu dicapai menerusi perbualan telefon dengan Menteri Lingkungan Hidup Indonesia, Jumhur Hidayat, semalam. Kes penyalahgunaan dadah di seluruh negara mencatat penurunan dalam tempoh 6 bulan pertama tahun ini. Sebanyak 130,000 kes direkodkan dari Januari hingga Jun berbanding 134,000 kes bagi tempoh sama tahun lalu. Ketua Pengarah Agensi Antidadah Kebangsaan, Datuk Ruslin Jusoh bagaimanapun berkata, meskipun menunjukkan penurunan, penyalahgunaan dadah masih ketara dalam kumpulan usia tertentu.
4: Tetapi keseluruhannya daripada lingkungan umur 60 tu kita ada lebih kurang 2.5%, iaitu 3,229 orang. Sehingga Jun 2,229 Jun tahun ini. Tahun lepas kita ada lebih kurang 4,000, ada sedikit penurunan 4,311. Tapi tahun ini kita ada 3,229 tempoh Januari hingga Jun.
0: Datuk Roslin juga memaklumkan penggunaan dadah sintetik meningkat lebih 70%.
5: Kita anak merdeka dan kitalah penjaga maruah bangsa.

Strategi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam kekal jadi rujukan bangunkan Malaysia. Orang ramai dinasihatkan elak kawasan konflik selatan Thailand. Sekian berita yang disunting oleh Siti Nur Diyati Zaidi dari Pusat Berita RTM. Kibarkan Jalur Gemilang bersempena Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

0: 25 Ogos 1957, gerakan terbesar menentang komunis. Pada hari ini, dalam tahun 1957, satu gerakan besar-besaran menentang pengganas komunis telah dilancarkan di Tanjung Malim Perak dengan penyertaan kira-kira 2,000 penduduk tempatan. Gerakan yang diketuai oleh Jawatan Kuasa Rakyat Setia Tanjung Malim itu memasuki kawasan hutan bagi mengesan dan mengekang kegiatan komunis yang masih aktif di kawasan berkenaan. Dalam operasi tersebut, 5 orang pengganas komunis berjaya dikesan dan diserbu oleh pasukan keselamatan. Bagi menggesa mereka menyerah diri, pihak berkuasa turut menggunakan pesawat dan pembesar suara untuk membuat seruan kepada anggota komunis yang bersembunyi di dalam hutan. Operasi yang berlangsung selama kira-kira 4 jam bermula pada pukul 9 pagi hingga 1 tengah hari mendapat perlindungan daripada anggota Batalion ke-5 Regimen Askar Melayu, Pasukan Polis Persekutuan serta Tentera Udara. Gerakan ini mencerminkan kerjasama erat antara rakyat dan pasukan keselamatan dalam usaha membanteras ancaman komunis di Tanah Melayu.
1: Hiburan berinformasi.
2: Malaysia bersedia untuk menyemarakkan semangat patriotisme dan perpaduan. Sertai program Semangat Aspirasi Malaysia 2026 yang akan berlangsung di 4 zon. Pelancaran di Zon Tengah 23 Ogos di Pusat Kraf Orang Asli Sungai Bumbun, Pulau Keri, Selangor. Zon Selatan 24 Ogos di Menara Taman Sari, Melaka. Zon Timur 27 Ogos di Sekolah Menengah Kebangsaan Paya Besar dan UTC Kuantan, Pahang. Dan penutup, Zon Utara 29 Ogos di Balai Bomba dan Penyelamat Meru Raya, Ipoh, Perak. Dan 30 Ogos 2026 di Bulatan Sultan Azlan Shah, Perak. Pelbagai aktiviti menarik, persembahan khas dan pengisian patriotik menanti anda. Ayo bersama keluarga dan rakan-rakan menyemarakkan semangat cintakan negara. Semangat Aspirasi Malaysia 2026. Satu suara, satu jiwa.

Ayuh kita imarahkan majlis sambutan Maulidur Rasul peringkat kebangsaan pada hari Selasa 25 Ogos 2026 Masihi bersamaan 12 Rabiul Awal 1448 Hijrah bertempat di Dewan Besar Pusat Kebudayaan dan Kesenian Sultan Salahuddin Abdul Aziz Shah University Putra Malaysia Serdang Selangor. Jangan lupa dengar dan tonton siaran langsung di TV1 dan Nasional FM pukul 9.20 pagi. Madani dihayati, Ummah diberkati. #penyiaranjakim